0: Play og have Classic Pop med dig overalt.
1: Det her er Classic Pop.
0: Du lytter med på FM